siye ba adron saun bedumanu ma wayeso njanja o mama o ene mlakia itamhekanu ma nyamia yinyirane wone mo betranda Yaya, ye Roma a sonné né Iwalen se so 102.5 FM. Yaba etie amani FM ni bo mrobo yo sonné né a sonné né wa fama né yene. Ene de mungo mitwen ye mu wa wa Marc Antoine aka mi ye mokratin benike. Misra nyame pri mo fa sunzu mu né wa fama ye mokratin. Ye ani e mon blan ko sobo ye wati sangone ne sobo ma e mo bete mungane ye be fre Christine Kulibali Christine ma ye kunwe

Anuman si mwahi boyo sonene afutuene wate fanzan. Klikli nou ya faleye nroba fwe Jeremi yikrata nye nou. Ne okleke yi Jeremi wate kene srondon bese ki duman. Be di afutuene de kratin. Boye on bata kratin be kan atoni alaye be di be fa be guaso bata atike be seke ohon ama ya hoya yi won saye ye wo ya yi won saye na ye yi won saye a de ni ya yori e ye sale kan o ma ibo bo de yi dan fu mo be kratin no atike ba shanga be nia ke otonu ne idia ne ba nya won aten Kosone benzeke Jeremi ne nyamien pri si akura fo ne one benande idi swala ye one idi iswala e yinde akura o fa ogwa o ma ibobode nsike keke mpofo mo be mbie o na kosobe ngo nyamu atin ele hunkunle afen be nje bia la boye be mo ikura tin osa ofuru abebobode yin Ama nyanzo on pripa ne oba kambe. Afen, men nyami an diye, idiye menye nan de dao. E, nwa se kersye, kwa fwa nyami an pri, oboye esi sunan, boye wate pa, oboye esi sunan, yikunu yininge, se sunan yikunu ti so, yikura esi ne, menye an. E hi boye, be yomo, ma, nan mabaten. Mamiya ten bobo, mamkusu ngumbe, mabe nyanzo ane, o gwabebo den benyunu amaniye inyuani anso die ye kan yobo den sasefo e paulo ye ohre ofamane romain roma amamo oseke ye kurati ye se ke ofisuna kunti yoma etene oware manu ye ofi eten soso yoma nkoso ewuene otrane asien so wa Afen, wèl sonen, ete boye yo de man, ye biya la, boye di be flek kro sonen, nja, edye, etene, wè ye kura ye on, yi soti, yo man, e wè koso, ou nyan ye kura tin, ye on atin, koso, opeli ti kel sereke, enhen, ote so, ofi sonan kumba kriti, adan, idye mboye du man, boye yo man, e wè ne wale man nui, man, wè ya jounou, ke ofisuan kokosu kunti. Jezi kri, nyamiyan ba, bobile yon sone, yidu manuti, oman kwa ti, ye nyangwan, waboye ekofa wo, ajonu kwa, ekofa egwa jezi kri ne, ye sone, e nyangwan, bo uleman ayuli yo. Ne, amaniye, boye, inyuan ne, ye so ya heka, ye seke amaniye, inyuan boye, kri kri nou, asone nou wafo maniye, mrobo sene, ya heka, ye kwa ti ye, asempa, woye. Ye ta nyami ase.